ne pa chotie. Run lottery asem na make ah. Happy no ka band bi ho. Amo no hu ade igbo no ne band da ebo.